بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسے

آپ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینوں خیر تے ہے کیوں خاموش بیٹھا ہے, تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
11: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
12: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
11: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
12: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
11: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
12: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
11: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
12: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
13: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا ہے کیسی ہے وہ جنت تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ومساکن طیبتن اور پاکیزہ گھر پاکیزہ رہنے کی جگہ فی جنات عدن ہمیشہ کی جنت میں ہمیشگی کے باغات میں ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ذالک ہو الفوز العظیم یہ ہے دراصل عظیم کامیابی اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے خاص طور پر ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والی برادری والمؤمنون والمؤمنات اس میں بھی فریضہ کیا کہ مل جل کے محض باتیں نہیں کریں گے صرف کھانا پینا ہی نہیں کریں گے صرف دنیا ہی کی باتیں اور من موجی نہیں کریں گے بلکہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے یہ پہلا کام یہاں بتایا گیا جو نماز سے بھی پہلے ہے یہاں نماز تو وقت پہ آئے گی نا پانچ وقت ہے نا اس کے لیکن یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی سیزنل کام نہیں یا کوئی وقتی کام نہیں یہ ان بٹوین نمازوں کے یا نماز پڑھنے سے پہلے بھی کوئی موقع آ سکتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہو اور پھر صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ نیکیاں کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے اور خود کو بھول جائیں خود بھی نماز قائم کرنا ہے اور زکات دینا ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے یعنی باقی دین کو بھی ماننا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا وعدہ کیا کہ اولئک سیرحمہم اللہ ان پہ اللہ رحم فرمائے گا تو جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے معمور ہوں ان کو یہ کام کرنا ہوگا اس کے برعکس جن قوموں نے یہ کام چھوڑ دیا ان پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی بنی اسرائیل پہ لعنت کیوں کی گئی سورۃ المائدہ آیت 78-79 لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا حضرت داود اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے جسے وہ کرتے تھے کتنا برا تھا جو وہ کر رہے تھے یعنی برائی سے نہ روکنا ایک بہت بڑی برائی ہے بذات خود اور بنی اسرائیل میں وہی لوگ نجات پائے جنہوں نے یہ کام کیا سورۃ الاعراف 165 وانجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت سزا میں کیونکہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے یعنی فاسق لوگ تھے بنی اسرائیل کا طریقہ کیا تھا حضرت ابن مسعود کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی کوتاہی یعنی دین میں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا ہے اے شخص اللہ سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے یعنی غلطی سے روکتا اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں پھر جب کل کو دوبارہ اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پہ ہوتا تو اس کا یہ گناہ پہ اصرار اسے اس کا ہم نوالا ہم پیالہ بنانے اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتا یعنی ایک دن منع کرتا اگلے دن پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے لگتا بس جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا یعنی اچھا کرنے والے اور برا کرنے والوں کے دل برابر ہو گئے انہیں برائی پہ کوئی کھٹک نہ رہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی یہ سب اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے اور اس میں وہ حد سے بڑھنے والے تھے وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا پھر فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور برائی سے روکو گے، ضرور ظالم کے ہاتھ پکڑو گے اور ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو گے، حق پر مجبور کرو گے، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پہ لعنت کی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو قوم بھی اپنے اس فریضے سے غافل ہوتی ہے وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ کوئی اہم بات ہے، آپ نے وضو فرمایا اور کسی سے کوئی بات نہ کی، یعنی آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی سنجیدگی طاری تھی۔ مسجد تشریف لے گئے، میں حجرے کے ساتھ لگ کر آپ کی بات سننے لگی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ انیوژل سا آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوئے، لوگو اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ آج ہمارا یہی حال ہو چکا نا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم اس فریضے سے غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی بات ارشاد نہ فرمائی اور ممبر سے نیچے اتر آئے، بات ایک ہی تھی، لوگوں اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ حدیث تھی جو وحی خفی کی قسم کی، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ اپنی زبان سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ مختصر سی بات، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی سنجیدگی کی یہی وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہی وحی اتاری ہو آپ پر اور آپ نے پھر اسی کیفیت میں لوگوں کو آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کو پھیلانے والے بنے، نیکیوں کو عام کرنے والے بنے اور برائیوں کے آگے بند باندھنے والے بنے۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں، نماز روزہ کر لیں یا چند اچھے کام کر لیں اور ہم سمجھیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ظالموں کے ہاتھ پکڑ لو اور ان کو زبردستی حق پہ مجبور کرو، ورنہ اللہ تم لوگوں کے دلوں کو یکساں کر دے گا اور تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر کی، یعنی بنی اسرائیل پر۔ اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ پریشانی ہے کہ یہ کام کیا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ مردوں کے لیے تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا یہ کام عورت کو بھی کرنا ہے اور اس کی کیا دلیل؟ معاشرہ صرف مردوں سے تو نہیں بنتا، معاشرے میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں نا جو دین کو سمجھتے نہیں، دین کی روح کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ہر معاملے میں عورتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، سب کی ذمہ داری ہے۔ میں چند ایک چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ عورتوں نے ماضی میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ نیکی کو پھیلانے اور بدی سے روکنے میں مسلمان خواتین کا کردار ہمیشہ ہی بہت نمایاں رہا ہے۔ یہ مقالات کے نام سے کتاب ہے، خواتین کے مختلف کردار تعلیمات نبوی کی روشنی میں، اس کی رائٹر ہیں گوہر ممتاز قاضی۔ یہ لکھتی ہیں کہ اشاعت اسلام بھی، اشاعت اسلام یعنی دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانا، مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اور صحابیات نے اس سلسلے میں خاصی کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ام سلیم کی ترغیب سے ابو طلحہ نے آستانہ اسلام پہ سر جھکایا، اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے۔ دین اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کام ہے، اس خدمت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے ادا کیا۔ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اور نظام مذہب درہم برہم ہو گیا تو انہوں نے اصلاح کی آواز بلند کی، جس پر مکہ اور بصرہ کے لوگوں نے لبیک کہا. حضرت عائشہ، حضرت ام ورقہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے مکان کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. پھر آگے چل کر لکھتی ہیں، اسلامی علوم یعنی قرآت، تفسیر، حدیث، فقہ، حلال و حرام اور فرائض، ان تمام امور پر متعدد ازواج مطہرات اور صحابیات کمال رکھتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ام ورقہ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا. ام سعد قرآن مجید کا درس دیتی تھیں. حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھیں. قریش میں درس اور تعلیم نسوہ کا سب سے زیادہ چرچا آپ نے کیا، یعنی حضرت حفصہ نے. تفسیر میں حضرت عائشہ کو خاص کمال تھا، چنانچہ صحیح بخاری کے آخر میں ان کی تفسیر کا متتبع حصہ منقول ہے. حدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھیں. محدثین کرام نے حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد 2210 بتائی ہے. فقہ میں حضرت عائشہ کے فتاوی اس قدر ہیں کہ متعدد زخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں. فرائض میں حضرت عائشہ کی خاص مہارت تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے فرائض کے متعلق مسائل دریافت کرتے تھے. حضرت عائشہ تاریخ عرب میں شاعری اور علم انسان میں درجہ کمال رکھتی تھی. آپ ان صحابہ میں تھیں جو درجہ اجتہاد رکھتے تھے. اس حیثیت سے اس قدر بلند ہے کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے. وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں فتوی دیتی اور اکابر صحابہ پر انہوں نے جو دقیق اعتراضات کیے ان کو علامہ سیوطی نے ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے. یعنی بڑے بڑے صحابہ نے جو فیصلے کیے یا فتوی دیے ان پر بھی ان کی اپنی رائے ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حجرہ نبوت میں آئیں تو صرف 9 سال کی تھیں. 18 برس کی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے 48 سال مسلسل بڑی مستعدی کے ساتھ علم دین پھیلایا. یعنی 18 سال میں ٹین ایج میں بیوہ ہونے والی لڑکی 48 ایئرز تک اسلام کی خدمت کرتی ہے. ان کے شاگردوں کی بڑی بھاری تعداد تھی جو 200 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. ام سلمہ کی حدیثیں 378 ہیں. وہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں. نہایت معتبر فقیہ تھیں. ان کے فتاوی پر سبھی کا اتفاق ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامہ بن سید، مصعب بن عبداللہ، عبداللہ بن رافع جیسے اکابر علم حدیث میں ان کے شاگرد ہیں. ان امہات المومنین کے علاوہ ام عطیہ، اسماء بنت ابی بکر، ام ہانی، فاطمہ بنت قیس، یہ بھی کثیر تعداد میں احادیث روایت کرتی تھیں. ام عطیہ جو حارث کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی. نامور صحابیات نے آپ سے حدیث روایت کی. اکثر غزوات میں حاضر ہوئیں، مریضوں کا علاج اور زخمیوں کی مرہم پٹی فرمائی. پھر اسی طرح حضرت خدیجہ کا کردار بہت اہم ہے. دین اسلام کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ وقف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ان کے لیے عین سعادت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تسلی اور ڈھارس بندھانے کی خدمت آپ نے انجام دی. آپ کے نیک کاموں میں، ان کی عبادت گزاری میں ہر طرح سے ان کی معاونت کی. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جو آپ کی کیفیت تھی اس میں آپ نے ہی ہمت افزائی کی، ان کی نیکیوں کا احساس دلا کر انہیں تسلی دی. غرض یہ کہ ہر وہ تکلیف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت میں پیش آئی اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کتاب ہے، علامہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے. سید سلیمان ندوی کا مقام جو ہمارے تاریخ میں ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کے بارے میں لکھتے ہیں، علم کی خدمت یہ بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی یامرون بالمعروف. اس سے تزکیہ نفوس اور اصلاح امت کا کام لیا جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے. حضرت عائشہ نے یہ فرض ادا کیا. اس کا جواب تعلیم، افتاء اور ارشاد کے 3 بابوں میں ہم نے دیا ہے. علم کی اشاعت اور تعلیم جو مردوں کی مخصوص صفت قرار دیتے ہوں وہ آ کر دیکھیں. یعنی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے، کہ حرم نبوت کی یہ شمع مبارک اس بزم میں بھی کس طرح جلوہ افروز ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں علم کی اشاعت اور اسلام کی دعوت کے لیے پھیل گئے. مکہ، طائف، بحرین، یمن، دمشق، مصر، کوفہ، بصرہ، بڑے بڑے مرکزی شہروں میں ان مقدس معلمین کی ایک ایک مختصر جماعت قیام پذیر تھی. خلافت اور حکومت کا سیاسی مرکز 27 برس کے بعد مدینہ منورہ سے کوفہ اور پھر دمشق منتقل ہو گیا. تاہم مدینہ منورہ کی روحانی عظمت اور علمی مرکزیت ان انقلابات سے نہ مٹ سکی. مدینہ پاک میں اس وقت حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ ابن عباس زید بن ثابت کی مستقل درس گاہیں قائم تھیں، لیکن درس گاہ عظیم مسجد نبوی کا وہ گوشہ تھا جو حجرہ نبوی کے قریب اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کے پاس تھا، یعنی مردوں کی اپنی جگہ تھی، لیکن بہت بڑا مرکز حضرت عائشہ کا وہ مقام تھا جہاں وہ درس دیتی تھی۔ لڑکے، عورتیں اور جن مردوں کا حضرت عائشہ سے پردہ نہ تھا، یعنی آپ کے محرم رشتہ دار، وہ حجرے کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے تھے اور لوگ حجرے کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے۔ سب مرد حضرات مسجد نبوی کے اندر ہوتے یا اپنے حجرے میں ہوتی، دروازے پر پردہ پڑا رہتا، پردے کی اوٹ میں خود بیٹھ جاتی، لوگ سوال کرتے یہ جواب دیتی، کبھی کوئی سلسلہ بحث چھڑ جاتا اور استاد شاگرد اس خاص موضوع پہ گفتگو کرتے، یعنی ڈسکشن ہوتی، کبھی خود کسی مسئلے کو چھیڑ کر بیان کرتی، لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے، اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادا اور صحت تلفظ کی بھی سخت نگرانی کرتی تھی، یعنی صرف مسئلے نہیں بتاتی تھی بلکہ زبان کو بھی درست کرواتی۔ ایک دفعہ قاسم اور ابن ابی عتیق دونوں بھتیجے تھے مگر دو ماؤں سے تھے، آپ کی خدمت میں پہنچے، قاسم کی زبان صاف نہ تھی، اعراب میں غلطیاں کرتے، حضرت عائشہ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا تم ایسی زبان کیوں نہیں بولتے جیسی میرا یہ برادر زیادہ بولتا ہے، یعنی میرا بھتیجا بولتا ہے، میں سمجھ گئی اس کو اس کی ماں نے اور تمہیں تمہاری ماں نے تعلیم دی ہے۔ قاسم کی ماں کنیز تھی، یعنی ماں کی جو گفتگو تھی اور طرز تھا اس کا اثر بچے پہ تھا، یعنی ڈانٹا ایک طرح سے۔ ان عارضی طالب علموں کے علاوہ جو کبھی کبھی حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے، یعنی لسنر کے طور پر، وہ خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو اور شہر کے یتیم بچوں کو اپنی آغوش تربیت میں لیتی تھی۔ کیا طریقہ تھا ان کا؟ مختلف خاندانوں کے لڑکے، لڑکیاں، شہر کے یتیم بچے، ان کو اپنی تربیت میں لیتی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ غیر لڑکوں کو جو بڑے ہو چکے ہوں اپنی بہنوں یا بھانجیوں سے دودھ پلواتی اور خود ان کی رضائی خالہ یا نانی بن کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتی جن کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی، یعنی محرم نہ تھے۔ وہ افسوس کرتے کہ ہم کو حصول علم کا اچھی طرح موقع نہیں ملتا، یعنی پردے کی وجہ سے ہم زیادہ بہتر طور پر سیکھ نہیں سکتے، تو انہوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا کہ ان کو دودھ پلوا کر رضائی رشتے میں لا کر ان کی پھر تعلیم و تربیت کی اور ان کے ذریعے پھر آگے دین پھیلایا۔ قبیصہ کہتے تھے کہ عروہ مجھ سے علم میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ وہ اندر جاتے تھے۔ امام نخی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے، وہ لڑک پن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کے معاصرین اس پہ رشک کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ ہر سال حج کو جائیں۔ اسلام کا وسیع دائرہ سال میں ایک دفعہ سمٹ کر ایک نقطے پہ جمع ہو جاتا، کوہ حرا اور سبیر کے درمیان حضرت عائشہ کا خیمہ نصب ہوتا، یعنی وہاں پہنچ کر بھی سکھاتی۔ تشنگان علم جوک در جوک دور دراز ممالک سے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اپنے ہی شہر میں رہ کر نہیں سکھایا بلکہ مکہ جیسی جگہ کو بھی انتخاب کیا، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ مسائل پیش کرتے، اپنے شبہات کا ازالہ چاہتے، لوگ بعض مسائل کو پوچھتے، جھجکتے تو ڈھارس بندھاتی، یعنی گھبراتے تھے لوگ تو ان کو انکریج کرتی۔ ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے تھے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گزرا، ان کو بھی یہی جواب دیا، میں تو تمہاری ماں ہوں، اور حقیقتاً وہ اپنے شاگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھی۔ عروہ، قاسم، ابو سلمہ، مسروق، عمرہ، صفیہ کی تعلیم و تربیت انہوں نے اسی مادرانہ شفقت کے ساتھ کی۔ ان کے مصارف کی بھی خود ذمہ دار ہوتی، یعنی خرچ بھی خود کرتی، اپنے بعض شاگردوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی کہ ان کے عزیزوں کو رشک آتا، یعنی شاگردوں کو اتنی پریفرنس دیتی، اتنی ترجیح دیتی کہ رشتہ دار بھی جلس ہوتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ زیادہ اچھی طرح پیش آتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے چہیتے بھانجے تھے، اپنی خالہ کے ایک شاگرد اسود سے کہتے ہیں کہ ام المومنین تم سے جو راز کی باتیں کہتی تھی مجھے بھی بتاؤ۔ ان کے شاگرد بھی ویسے ہی ان کی عزت کرتے، امرا انصاریہ تھی لیکن حضرت عائشہ کو خالہ کہتی تھی۔ مسروق بن اجدہ تابی کو انہوں نے بیٹا بنایا تھا، وہ ان کا نام اس طرح لیتے تھے، الصدیقہ بنت الصدیق حبیبت حبیب اللہ المبرہ من السماء، الصدیقہ بنت الصدیق حبیبت حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوب، المبرہ من السماء، وہ جن کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ ان کے مستفیدین اور تلامذہ کی تعداد کم نہ تھی، مسند احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں. ان حدیثوں کو جن لوگوں نے ان سے روایت کیا, جہاں تک میں گن سکا ہوں, یعنی سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں, ان کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچتی ہے. ان میں مرد, عورت, صحابی, تابعی, غلام, آزاد, عزیز, بیگانے, ہر صنف کے اشخاص داخل ہیں. ابو داؤد طیالسی 204 ہجری, جو امام بخاری سے مقدم تھے, یعنی 204 ہجری میں فوت ہوئے, امام بخاری سے پہلے آئے تھے, انہوں نے اپنی سند میں حضرت عائشہ کے ایک شاگرد کی روایتیں الگ الگ اس کے نام سے لکھی ہیں, لیکن یہ مسند مختصر ہے, اس لیے حدیثیں بھی کم ہیں. ابن سعد نے طبقہ اہل مدینہ میں ان کے شاگردوں کو گنایا اور ان کے حالات لکھے. ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں عزیزوں, غلاموں, صحابیوں, تابعیوں کی فہرست الگ الگ دی کہ کس کس نے ان سے علم حاصل کیا تھا, اور بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں جو ان سے استفادہ کرنے والے تھے. پھر اسی طرح خواتین بھی ان سے استفادہ کرنے والی تھیں. صحابہ کے علاوہ تابعین نے بھی ان سے استفادہ کیا. یعنی اس سلسلے میں بہت کچھ ہے. پھر اسی طرح ان کے افتاح ہیں, پھر اسی طرح مختلف صحابہ جو آتے تھے ان کے پاس اور آ کر پوچھتے تھے, اور جس وقت یہ انہیں سپیچ دیتی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا, حضرت عمر کا خطبہ سنا, حضرت عائشہ کا خطبہ سنا, اور جو خطبہ حضرت عائشہ کا تھا ویسا کسی اور کا نہ تھا. یعنی بولنے میں جو انداز آپ کو مؤثر نصیب ہوا تھا وہ بڑے بڑے مردوں کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا. سنتے ہوئے مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, تو اس کے بعد ایک دم مجھے محسوس ہوا, اچھا وہ اکٹھے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یا پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منافق مرد اور عورتیں تو اپنے مقصد میں یونائٹڈ ہیں, اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام میں اکٹھے نہیں ہیں, نیکی کو پھیلانے میں ایک دوسرے کا مددگار نہیں ہیں, بلکہ ایک دوسرے ہی کی جڑیں کاٹنے میں. پھر کامیابی کیسے ہو سکتی, کیونکہ آخر میں یہ فرمایا نا کہ ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. حالانکہ اولیاء نہیں ہیں ایک دوسرے کے, مخلص نہیں ہیں, ہمدرد نہیں ہیں, لیکن اپنے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, خاص طور ہی سپرفیشل یا وقتی ہو. یہاں جیسے پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہوا, اور خاص طور پر منافقین اور کفار کے کانٹیکسٹ میں, ان کی صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ خستم کلدی خازو, کہ وہ سب بحث مباحثوں میں پڑ گئے. اور اس کے برعکس مومنوں کی صفات کیا بتائی گئی, کہ وہ یتیون اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول کا حکم ملا اور اس کو ایز اٹ از لیا اور اس پر عمل کرنے لگے. اسی لیے ان کا مقدر کامیابی ہوئی اور ان بحثیں کرنے والوں کا مقدر ناکامی ہوئی. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. واغلظ علیہم ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور بہت برا ٹھکانہ ہے, بدترین جائے قرار ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ہے. کس کے ساتھ؟ کفار اور منافقین کے ساتھ. دونوں کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح کے گروہ ہیں. منافقین بھی جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے سچے مومن نہیں, اللہ کی نگاہ میں وہ بھی کافروں ہی کی ایک قسم ہے. اور ان دونوں کے ساتھ جہاد کے علاوہ وغلظ علیہم, سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وغلظ کا لفظ غلظہ سے ہے, غین لام زوئے اس کا روٹ ہے. سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام کرنا, اس کا اپوزٹ رافہ ہوتا ہے، نرمی اور شفقت کرنا۔ تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ جب ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئی ہیں، ان کو کسی طرح کا واعظ و نصیحت کام نہیں آیا، ان کے جرائم بے نقاب ہو گئے، تو اب ان کے ساتھ سختی بھی کی جائے اور جہاد بھی کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، اس میں زبان، تلوار، قلم اور پکڑ دھکڑ سب کچھ شامل ہے۔ اور یہاں سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ کفار سے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، لیکن منافقین سے کوئی قتال نہیں کیا۔ تو منافقین سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی دوسری قسموں کو اختیار کیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ حالات کے مطابق واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ اب ان کے اخلاقی جرائم اور ان کی زیادتیوں پر، ان کے اوپر حدود نافذ کی جائیں، شدت سے ان کا احتساب کیا جائے۔ یعنی زبان سے واعظ و نصیحت کے علاوہ اب ان کے غلط کاموں پر انہیں پکڑا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ ان کے ساتھ اب مزید ٹالرنس اور درگزر کا معاملہ نہ کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی آیات نازل ہوئیں، ان سب میں منافقین کے ساتھ چشم پوشی کا حکم دیا گیا، لیکن یہاں پر سختی کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ تو

دراصل دوسروں پر زیادتی اور ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے. مثلاً ایک شخص جو اپنا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اپنا کام صحیح نہیں کر رہا، ایسا شخص اگر اس کا معاملہ صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے تو اسے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ شخص اپنی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے رائے عامہ یا معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس پر سختی کرنا لازم ہے تاکہ دوسروں پر زیادتی ہونے سے بچا جا سکے، یعنی دوسرے زیادتی کا شکار نہ ہو. یہاں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین دین اعتدال ہے، وہاں صرف نرمی کا حکم نہیں خواہ اس سے معاملات بگڑ ہی کیوں نہ رہے ہوں، وہاں حسب موقع سختی کی بھی اجازت ہے، لیکن obviously وہ اپنی حدود کے اندر ہوگی اور ضرورت کے مطابق ہوگی، کیونکہ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز پھر ظلم ہو جاتی ہے. کوئی چیز جو اپنی حد کو کراس کر جائے تو وہ پھر زیادتی شمار ہوتی ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی نرم مزاج تھے اور عام حالات میں آپ لوگوں کے ساتھ نرمی ہی کرتے، اور اس سے پہلے آپ کو منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہ دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خطرہ تھا کہ کہیں داخلی فتنے بھی نہ اٹھیں، دوسرے لوگ مسلمانوں پر یہ تان کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں یا اپنے ساتھیوں پر زیادتی کرتے ہیں. لیکن اب جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا تو ان کے ساتھ سختی کے معاملے کی ایک طرح سے جسٹیفیکیشن ہو گئی. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

تہران جا چھ مطالبات تسلیم تھن تائیں آبنائے ہرمز نہ کھلندو. ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل باقر ذوالقدر ہے تو مطالبہ تسلیم نہ تھن تائیں پنجے موقف تے قائم آئیں. مطالبن میں ایران جا ضبط تھل اثاثہ بحال کرن، ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی ختم کرن، پابندن میں نرمی، جنگی نقصان جو معاوضہ دین، ایران خلاف دھمکیوں بند کرن شامل ہے. سفارتکاری امریکہ کے ایران سے مفاہمت تے مجبور کیا، معاہدے تے پہنچن لائے ہانے سٹھو وقت ہے. ایرانی صدر جے تہران میں پریس کانفرنس. سعودی پزشکیان مسعود پزشکیان چھو تو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت امریکہ کے آبنائے ہرمز بابت ایران عمان کی گڈیل گائیڈ لائنس تے عمل کرن گھرجے ہا. بھنجکڑی کی صورت میں ایران کے پینجو رد عمل دینو پیو. دشمن جانے تو ہو صرف جنگ سے ایران کے حکم منن تے مجبور نہ تو کرے سکے. ڈوہاری امریکی حکومت جو ایران سے اجا تی رویو تبدیل نہ تھو ہے، ایران بھی تیار ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک اعزاز، تہذیب

0: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وٹھائے
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
3: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
4: خوشخبری اواجے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن کے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
1: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2310-31-43-842
5: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
6: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
6: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سان رابطو کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
7: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
1: چھا پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
1: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 03132525786
3: جی ہاں 2315-2576
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
3: سندھ جو آواز

0: عید الٹراساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹراساؤنڈ کندی ہے۔
1: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-32-41-200۔
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطہ کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
3: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن۔
0: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھن نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-33-842۔
4: خوشخبری خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
5: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
4: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
5: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے۔
4: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے۔
5: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے۔
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920۔
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی۔
6: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4۔
0: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
2: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
0: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
2: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
0: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
0: 03125252786۔
2: جی ہاں 2301-25-25-786۔
0: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
2: سندھ جو آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

بات ہے جی, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا یہ کلام, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون کون ہے مجھے بتاتے جا رہی ہے, اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہونے والا ہے وہ بھی ذرا آپ لوگوں کو بتا دیں. تو آج کے پروگرام کے اگر ٹاپک کی بات کی جائے تو آج سنڈے ہے, بالکل یہ سنڈے ہے, تو ہم مل کر پروگرام میں فن ڈے بنائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک سوال بھی موجود ہے جو سنڈے سے ریلیٹڈ ہی ہونے والا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ جو سوال ہے یہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے, کیا پتا ہے اس کا جواب کسی کو پتا ہو, اور آپ میں سے کوئی انسان ایسا ہو جو اس سوال کا جواب جانتا ہو. اوکے, تو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ بالکل یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب پہلی بار, ہاں جی پہلی بار جب سنڈے آیا ہوگا تو کیسے پتا چلا ہوگا کہ آج سنڈے ہے, کیونکہ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نہیں آج کون سا دن ہے. تو جب پہلی بار سنڈے آیا ہوگا تو کیسے پتہ چلا ہوگا کہ آج سنڈے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی ایف ایم, اچھا جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, اور جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو نا آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. آئیے پیج کے اوپر, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے. بالکل جی, جتنا زیادہ لائک اور شیئر کرتے اتنا زیادہ پروگرام میں مزہ آ جاتا ہے. تو جلدی جلدی سے پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے, اور بتائیے کہاں کہاں سے آپ لوگ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. بالکل جی, سو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہے جن کا استعمال آپ کریں گے اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, تو وہ کیسے کریں گے وہ بھی بتائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ذرا ایسا کیا کریں کہ پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دیا کریں. اچھا یہ عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں, عادل کہتی ہے السلام علیکم کیسی ہیں, میں ٹھیک, لیکن کہ کچھ لوگ صرف بولنا جانتے ہیں جبکہ کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی زندگی کے مشکل ترین امتحانات جیت لیتے ہیں, پر جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا, بعض اوقات صبر برداشت اور خاموشی ہی سب سے مؤثر جواب ہوتی ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ اپنی عظمت خود ثابت کر دیتے ہیں. اوکے جی, بہت بہترین, اور اس کے علاوہ آپ نے گانے کی فرمائش کر دی, ٹھیک ہے جی. عبد الغفار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, سلامت رہیں پیارے بھائی جان, خوش آمدید کہا جاتا ہے آپ کو, اور ہیپی آ چکی ہیں, وعلیکم السلام ہیپی. کیتی مائی فیوریٹ آر جی, کیا حال چال ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے, ویلکم ٹو شو, آپ کو بھی ویلکم ٹو شو کہا جاتا ہے. علی رضا ہمیں سن رہے ہیں, علی رضا بھائی دبئی سے ہمارا پروگرام جوائن کرتے ہیں, بہت شکریہ علی رضا بھائی, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. ہدایت اللہ کہتے ہیں ہیلو ہائے, میں بھی آج اچ گیا, سونے پروگرام میں بولے, یہ تو میرا مطلب تھا پیارے پروگرام میں, ہاں نا ایسا بولنا تھا. اچھا اس کے علاوہ بتائیے آپ کون سا پروڈکٹ استعمال کر چکے ہیں یا پھر ابھی تک آپ صرف سوچ ہی رہے ہیں. علی اکبر بروہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں سکرن سے, وعلیکم السلام کہتے ہیں, سلام جی, پروگرام نائس ہے اور کیا تعریف کروں, بہت شکریہ جی, تھینک یو تھینک یو, آپ کا گانا آپ کو سنا دیا جائے گا, اور آپ ذرا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. انور بھائی کہتے ہیں السلام علیکم, ادی شاعری حاضر ہے آپ کے نام, سدا آباد رہے تیری باتوں کا گلستان, تیری آواز میں جلتے ہیں سر بستا چراغ, تیرا لہجہ ہے کہ جیسے شام کا کوئی فسون, بولتی ہے تو بکھرتا ہے ہر سو گلاب, آواز میں محبت کا ایک پیارا سا سفر, صدرا تیرے لہجے کا جادو ہے اثر, سنتے ہیں جو تجھ کو وہ سنتے ہی رہے, تو خوشبو کی طرح بکھرے شام و سحر, تیری باتوں میں اترتی ہے روشنی کی کرن, تیرا انداز شائستہ تیرے حرف و سخن, جیو تم یوں ہی سدا کھلتی رہے تیرے سحر, تیرا ہر لمحہ رہے جیسے کوئی نیا چمن, واہ سائیں واہ یہ تو کمال ہی ہو گیا, بہت شکریہ تھینک یو. اور نکھا علاوہ اشفاق کھوڑو ہمارے ساتھ, اشفاق کھوڑو مولا علیہ سلامت, وعلیکم السلام, تراؤں کی بھی چونتا بھلی کری آیا, سادیا آ چکی ہیں, وعلیکم السلام, ہو فائن, یس آپ بتائیں کیسی ہیں. ملازم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, اور علی رضا بھائی آپ کا گانا لگا دیں, صبر کریں ذرا, اور ہدایت اللہ کہتے ہیں ویسے کافی دن ہو گئے ہیں یہ والا سانگ نہیں چلایا, چلاتے ہیں جی, آج آپ کی فرمائش بھی لگا دی جائے گی. اور اشفاق آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے, تھینک یو. مجھے ذرا یہ بتائیے آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کے بارے میں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی, تاکہ آپ لوگوں کا یہ جو تھوڑا
تھوڑا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بھائی کریمیں تو صرف خواتین لگاتی ہیں, کریمیں تو صرف عورتوں کے لیے تیار ہوئی ہیں, تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. اگر آپ ایسا والا سین بنائیں کہ بھائی ہم کریمیں نہیں لگاتے تو چلیں کوئی بات نہیں, آپ لوگوں کے لیے بہت سارے پروڈکٹس موجود ہیں. آپ لوگوں کو فیس واش مل رہے ہیں, آپ لوگوں کو سوپ مل رہا ہے, آپ لوگوں کو فیئرنس کریم مل رہی ہے, ایکنی ٹیوب اویلیبل ہے, بہت سارے مزے مزے کے پروڈکٹس موجود ہیں. تو آپ کو بس سلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے کون سا پروڈکٹ استعمال کرنا ہے اور آپ کی اسکن کے حساب سے کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ لوگ اویلیبل کر سکتے ہیں اپنے قریبی جنرل اسٹورز کے اوپر, تاکہ آپ لوگوں کو لینے میں بھی آسانی ہو جائے. تو جلدی جلدی سے آپ جو ہے مجھے بتاتے جائیے کون سا پروڈکٹ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب پہلی بار سنڈے آیا ہوگا تو کیسے پتہ چلا ہوگا کہ بھائی جان آج سنڈے ہے. بتائیے جلدی سے. موسا کوری بھائی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. اچھا چاچا خالد کہتے ہی ہائے سنڈے. ہیلو سدرا, ہاو آر یو, ہو فائن, ٹھیک ہوں, آپ بتائیں چاچا کیسے. اور پیاری مومنا آ چکی ہیں, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں کہتی سدرا, اصل میں تھوڑی بزی تھی لیکن آج شو میں شامل ہو گئی. تھینک یو سو مچ پیاری مومنا, آپ کو دل سے ویلکم کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ مومنا بتائیں آپ مجھے کہاں سے سنتی ہیں. اور چاچا خالد کہتے تانے کیوں ملتے ہیں, تانے پتا نہیں کیوں ملتے ہیں, بس ملتے ہیں یہ پتا ہے. اور عابد بروہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, نوشر و فیروز سے آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. ہدایت اللہ احمد آنے کہتے ویسے کل والے شو میں تو ہاں جی بس دیکھ لیں, پپھو کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ہائے اللہ, میں ویسے ایسی پپھو نہیں بنوں گی جس کو پسند نہ کیا جائے. اچھا ندڑی کہتی ہیں السلام علیکم, مولا علیہ السلام ادر, فیوریٹ کلام پلے کیا, تھینک یو شونا. ارے شونا آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. ان کا علاوہ سعدیہ تمام بھی سسے گھر موجود ہے, تھینک یو. واسا بھائی بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جی پروگرام میں. آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور ایسے ہی پروگرام میں جو ہے نا وہ شاملے پروگرام ہوتے جائیے. ٹاپک کو فالو کیجیے. یہاں پر آ چکا ہے جی ٹائم کے لیا جائے شارٹ کمرشل بریک, اس کے بعد جلدی سے واپس آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے, سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. پوری پوری تین بجے تک آپ جانتے میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گی, بالکل بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی. تو موجود رہیے گا اور سنتے رہیے گا. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو از اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے اور خوبصورت ہو جائیے.

0: ایران میں 40 ڈیئن جی جنگ دوران 3500 مانن جی شہادت جی تصدیق ایران جے فورنزک میڈیسن آرگنائزیشن جی سربراہ جو چونا ہے تو تازہ امریکی حملن میں شہید تھلن جو انگ انیا دھار ہے۔ ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چھو تو اساں جے پنجے شہیدن جو رت نظر انداز نہ کنداسیں، قاتل کے معاف نہ کبو۔ سعودی میں آرامکو آئل ریفائنری تے حملے جی ذمہ واری یمن جے حوثی گروپ قبول ورتی۔ حوثی گروپ جو چون ہے تو سعودی عرب کے شہر جازان میں آرامکو ریفائنری کے ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہو۔ حملوں سہدا حجا صوبن میں فضائی حدن کی بھن کڑن کے جواب میں کیا ہو۔ ملک کے مختلف علاقوں میں برسات جو امکان، اج پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے متائن علاقوں میں، کشمیر کے کچھ علاقوں میں برسات پیجی سکے تھی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ملک کے وڈن دریاہن میں پانی کے وہکرے میں واد جو امکان ظاہر کیا۔ بارڈن کی اغوا پانی کھوٹ خلاف میہڑ میں عوامی پورے تحریک کی احتجاجی ریلی، دھرنوں کارکن گھنٹا گھر چوک تے پیادل مارچ کرے دھرنوں ہو۔ اغوان جو چون ہو تو سندھو تے کنارہ ڈن وارو فیصلو کہیں بھی صورت میں قبول نہ کیا ویندو۔ سندھ میں بارڈن کی اغوا کے ودندڑ واقع جو نوٹس ورتو وجے۔ گڑی یاسین میں آصف پٹھان کے قاتل کی گرفتاری لائے شہر میں شٹر بند ہڑتال، دھرنوں، شہری سماج کے اتحاد اور مہران شاپ کیپرس کے سر سے ڈکھن ناکے کا ریلی کٹھی وئی۔ مظاہرین پاراں اگونے ایس ایچ او ہدایت اللہ نندوانی بین خلاف سخت نعرے بازی۔ انڈس ہائی وے اوور ہیڈ سائن بورڈ حادثن جو سبب بنل، منظور آباد میں رواسن جو دھرنوں، گوٹھان انڈس ہائی وے احتجاجی مظاہرہ کرے دھرنوں ہنی روڈ بلاک کرے چھڈیو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

تہران جا چھ مطالبہ تسلیم تھن تائیں آبنائے ہرمز نہ کھلندو. ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل باقر ذوالقدر چھو ہے تو مطالبہ تسلیم نہ تھن تائیں پنجے موقف تے قائم آئیں. مطالبن میں ایران جا ضبط تھل اثاثہ بحال کرن، ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی ختم کرن، پابندین میں نرمی، جنگی نقصان جو معاوضہ دین، ایران خلاف دھمکیوں بند کرن شامل ہے. سفارتکاری امریکہ کے ایران سے مفاہمت تے مجبور کیا، معاہدے تے پہنچن لائے ہانے سٹھو وقت ہے. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جو چون ہو تو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت امریکہ کے آبنائے ہرمز بابت ایران عمان کے گڈل گائیڈ لائنس سے عمل کرن گرجے ہاں. بھجکڑی کی صورت میں ایران کے پانچ رد عمل ڈیڑھو پی، دشمن جانے تو صرف جنگ سے ایران کے حکم منجن سے مجبور نہ تو کر سکے.

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.
4: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
2: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-32-41-200۔
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک، سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ خوشخبری،
4: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، بار جو نہ تھین بانجپن۔
1: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری، فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-31-43-842۔
5: خوشخبری، صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
6: 6 لیٹر پانی کی بوتل، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے۔
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے۔
6: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے،
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سان رابطہ کریو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920۔
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
7: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے.
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو.
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید.
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن.
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-43-842.
8: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
9: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
8: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
9: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہے ہے.
8: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
9: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
8: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اسا سا رابطہ کرو. اسا وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
9: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
10: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: ਯੋ ਹਿਨ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿੰਦਰਾਉਂ ਡਪ ਬੇ ਆਚਰ ਜੇ ਸਿੰਦਰਾਉਂ ਡਪ ਤਈ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਭੇਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।
1: سونا یوریا گرینولا جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولا مٹی جو مان وتھائے
2: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز سندھ کی آواز
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-220
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
6: 8:15 PM
7: This time check is brought to you by
8: D Skin Beauty Cream Asli Glow Har Diya Josho A product by Biocon International Pakistan
9: Khush Khabri اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عظام مصطفی سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
3: ڈاکٹر عظام مصطفی ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3843-842
10: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
11: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
10: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
11: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہے ہے
10: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
11: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
10: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اسا سا رابطہ کرو اسا وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
11: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
12: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سے، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانہ صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-2300۔
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
6: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، بار جو نہ تھین بانج پن۔
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2310-31-43-842۔
7: خوشخبری، خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
8: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
7: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
8: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
7: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي۔
8: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي،
7: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 03718003920۔
8: ايڊريس سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر، ويجو سونيري بينڪ، بدين روڊ، ماتلي۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔